ya honsa nchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate message unia no

Oma unyansa kuma o. Ene obeti ni wa sumwa. Abrante awasiswa. Kawanyini nru bebiano. Etina wa wadini sinu.

ni be ka wo o si we ya du mo enya wa ni so nya safo so nya mi ne jani pri bo ne ho ate

nyangu po wode wansu sa nyame a Isaac nyame Jacob nyangu po Abraham nyangu po ana me kan funa ma onna enumre waya bi wa babo mpapa enka bo bi atware enka bo sound wa hanama mana se

yanko puwa se Minim baby ya uwa Yamu maka ya chiyo sade yanko puwa se Awa situasi miya uombi

Yusa Kaya Mwampa Odi ya nimi niyechi Aninti Yatambu asese Na pamu na jina tuu Mwemwe Yesu.

هللويا. Nemi ni wasi de biara ba. Oye nyamu ba tampa ya de wote zade ina di buwene wewe. Adana unfa unkuntu.

0: na me ka wo
1: mate
0: hey
1: ministro
0: me si en sura gi
1: wa ministro brothers and ministro
0: abi e onya mi wa ma onya mi wa ma sami nya mi wa ma adi ani na hey yeah yeah me ni dia wo fa wo sami nya mi wa ma
1: oma
0: anya don toro ba
1: oma
0: onya mi wa ma
1: oma
2: Balance Sky.com. The sky is calling.